0: 小姐，你是先吃饭呢，还是先请大夫上来？先吃饭吧，大夫就不用了。那你请。
1: 万一嘛，再说戴夫已经来了，送你来的那个陈掌柜啊，脾气可大了。如果不按他的说法做，他肯定不结账。送我来那人是谁？哟，他可是大财主，大华人厂陈掌柜的。
0: 叫陈什么？这可不知道。就知道他不认字儿，脾气急，可别人说他这人心眼不坏。你们。 和他很熟吗？谈不上熟，就知道他一点故事。我兄弟就在大华染厂，前年去的。他说陈掌柜从前是个要饭的，到现在还不忘本，对工人也挺好，就是好骂人。
2: 他走了吗？
0: 走了，拉洋车的给扶走了。我看呢，他都醉了。小姐，你就放心的住吧，缺什么你就说啊。
2: 陈掌柜的，你真是狗窝里存不住干粮，先拿回来了。啊，
3: 是陈掌柜的，我主要是看看你画的那圈啊灵不灵。
2: 怎么样，灵不灵啊？
3: 灵，你那柜上他一看就知道是你画的。陈掌柜的，我让你上工吧。
2: 不用不用。
3: 老爷，
2: 老孔，你也不用送我了，我想走着去上工，顺便看看街上的行市。
3: 哎。
4: 回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，回去